Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang Parkinson's disease or kanyang itawag shaking palsy or paralysis agitans or Parkinsonism, ang mga initial nga symptoms niini nga naaka niini, number one, kining imong pagkurug-kurug, no? Mild to moderate tremor sa imong mga kamot or isa ba kamot or duha kamot samtang nga nagpahulay ka. Ikaduha, imuhang ma-feel nga murag bugat ang imuhang paminaw sa lawas. Hinay ang paminaw sa imong lawas. Ug nakay tendency nga dali ka kapuyon. Ikatulo, nakay muscular stiffness. Manghugot ang imuhang kaunuran. Ikaupat, maglisod na ka og sulat, maglisod na kag piano, or paggamit sa imuhang mga tudlo. Later, kung unya-unyaon lang nimo, dili nimo magapan og dali, dili nimo tambalan pinangga, ang mosunod niini nga mga symptoms ang depression. Dali na ka ma-depress og manggawas na ang daghang mga symptoms.

unsa man ning emotional regulation. Kung nakay gibati, nakay sakit nga dugay mawala, apektado ba ang imong relasyon? Problemado ba ang imong panghuna-huna, ang imong pagbati? Tun ini ang emotional regulation. Ang emotional regulation, nagpasabot na siya nga naatay abilidad sa pagsabot, sa pag-manage o pag-guide sa ato ang emotions para nga ang atong mga ginabati, ang atong mga emotions, dili siya ang mo-control sa ato ang mga pulong, sa ato ang mga words sa ato, sa ato ang mga actions o sa ato ang mga decisions. Mag-unity man inga, ang imuhang emotion, dili siya ang mo-control sa imuhang mga action, decision o mga words nimo. Dili pasabot nga wala na kay kasuko. Dili pasabot nga wala na kay kahadlok, frustration or disappointment. Ang pasabot sa emotional regulation, kabalo ka mo hunong ba? Kung masuko ka, di ka mag-wild, di ka mo abot sa punto nga mag-wild, makapatay, makapasakit. Unya, kabalo ka nga mo ginhawag lalom, kabalo pa pug ka maghuna-huna og tarong og mopili ka sa insakto nga pag-response. Mao ni emotional regulation. Hinumduman nato nga ang emotional regulation is ang emotion nato signal ra na siya dili na siya master nga but pasabot nga ayaw tumana ang emotion. Signal ra na siya og dili master. Well, nganong importante ang emotional regulation nga tun-an nato ni i-practice, i-disiplina, i-training nato ang ato ang pag-manage, pag-regulate sa ato ang pagbati. Ngano man, tungod kay ang ato mga pagbati, mga pinangga, makaapekta na sa ato ang kahimsog sa panglawas, sa atong relasyon, desisyon, o spiritual life. Kung ang tao dali ra madala sa emosyon, posible nga makasulti siya sakit nga pulong. Niya makahimo siya mga desisyon nga basulan ra niya later. Unya madaot ang iyang relasyon, maapektuhan ang iyang pagtulog, uy, mutaas iyang stress, blood pressure, apektado pod ang iyang paggaling sa iyang gikaon, pwede makapaimpatso, pwede pod makapa-hyperacidity, makapag-GERD or makapa-acid reflux, pwede pod makapaluya sa imuhang immune system. Ingana ka importante nga dili ta mag-

padala sa atong emosyon. Kinahanglan i-manage, i-regulate, ipabalance nato ang atong emosyon. So kung nakay emotional regulation, unsa ang atong paggabalo nga naatay emotional regulation? Una, mas kalma kang mutubag. Mo ni bantayan. Di gani ka kalma mutubag, wa pa gani ka makapaminaw sa imuhang kaistorya. Nag-argumento mo na din mo sa paminahon kaya wapas siya mahuman mo, interrupt ka dayon, gusto na ka dayon mo, sulti po sa imong view, di ka control, di ka kalmado. Ikaduha, nakay emotional regulation kung nasabtan kay nimo, klaro kay ang imuhang mga decision. Monitimanan. Dili kalibog si mong decision. Nakay kalinaw ba si mong huna-huna? Unya, gina-establish nimo ang inyong relasyon. Mas maayo ang relasyon. Ikaupat, mas ligon ang pagpugong sa kaugalingon. Makapugong jug ka. Nya, ikalima, at least lima lang ni kabuok, mas healthy ang imuhang mind o body. Unsa na to pagkabaludok nga healthy ako ang mind, akong unahuna o ang akong lawas. Kung dili na to madumala ang emotion, ang atong lawas mustay na siya sa stress mode. Naata sa stress mode. Mura og ang lawas pirmi nagka emergency. Nailhaman ni mo na nagpaspas ang imong heartbeat, okay? Ang imong lawas. Dili healthy kung paspas ang imong heartbeat. Okay ra na makita kag LTO. Okay ra nang nakita ka sa imong maningil. Paspas imong heartbeat ana. Okay ra po na makita ka sa imong hinigugma. Okay ra na mo paspas imong heartbeat. Pero kanang wala mo ta kay gidalian, wa man kay gikahadlukan nganong nagpaspas ang imong heartbeat. Unya, dili healthy ang imong lawas kung high blood ang giyuga. Timan ang ginapinaga. Unya nagalabad-labad imong ulo, unya usahay, muhuot imong dughan, unya manghugot ang imong mga kalawasan, daghang mga ngulngol ang imong mga lawas. Unya usa sa mga ilhanan nga dili gyud healthy ang imuhang huna-huna o ang imuhang lawas kung nag-acidic imuhang tiyan. Mag-alboroto ang imuhang tiyan. Di nimo masabtan kaayo. Dili komportable ang imuhang tiyan. Unya usa sa mga ilhanan nga dili healthy ang imuhang utok o ang imong huna-huna tungod kay mabaw kay ang imuhang pagtulog. No, labi na sa mga nagainom og mga beer, mga alcoholic drinks, makaiyas, makaingon ka, nganong mo inom kag beer? Pampatulog, yes. Kay ang alcohol, ang ethanol, ang effect ana niya, sedative. Mupakalma sa imong utok, so katugon ka. So, daghan sa mga nag-inom sa mga beer, mga alcoholic drinks nga, makatabang ang pag-inom sa ilaha sa kining gitawag mga alcoholic drinks tungod kay makatulog sila initially. No? Akong gisulti, initially mga pinaga, tungod kay dili siya quality nga pagkatulog kung nag-base ang imuhang pampatulog diha sa imuhang alcoholic drinks, especially beer. Nga naman, kaya ethanol niya mga pinanga, iyahang gitrick or gimimic or gisundog ang trabaho ni GABA. No, natay GABA, kaya nang gitawag gamma amino butyric acid, neurotransmitter na siya, nga mublock sa glutamate. Kining glutamate, mauna siya ang brain's primary excitatory neurotransmitter. Ibig sabihin, di ka katulog or alerto pag gihapon ka kung ang imong glutamate pinanga. Kining neurotransmitter, taas pa sa imuhang lawas. Mao na i-block na ni GABA. Pero ang pinakapunto nga question, pangutana, kay nakatulog ka initially sa pag-inom nimo sa beer, mga alcoholic drink, ang question, quality ba ang imong pagtulog? Mailhan ba nimo nga dili quality ang imong tulog kay pagkaugma sa puton ka? Medyo drowsy gamay. Nya, bantayan gyud na ka ng word nga pagkasaputon. Nya, kung nagainom ka og halos kada gabi or kada gabi og beer, alcoholic drinks, pampatulog, o sa mga ilahanan, sa puton gani ka, dili quality ang imuhang tulog. Na unsa day may tabo, panahon na tulog ka, unsa may tabo, sulod sa imong lawas, nganong dili quality ang imong tulog, kay panahon na tulog ka, human ka minom og beer or mga liquor, alcoholic drinks, ang atong atay wala makapahulay pag-ayo. Unsa na nga klase nga pahulay, Dok?

Matod ba nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kay dili ko gusto makasa nimo og makapasakit kog sulti.
1: Yauman ko na sab kana kun mahitabo. Knowing you nga anak ka ni Dorothy, wa ko'y laumang nindot nimo.
0: Bisan lunlun kaayo pa ang buhaton ko, kay nasugdan na ninyo nga kasilagan ko, dili gid ko ninyo ma-appreciate bisan kanusa.
1: Karnirong itong ka din sa kalibutan. Dautan ka!
0: Ayaw palabi, sir. Kabisan manghud ko ni Mugidan. Kumo, wa ko'y gibuhat nga dautan ni mo. Makagaba ko.
1: Unsa! Unsa!

0: Mga palipay alang nato mayani iha.
1: Papa.
0: So far, misaka ang income sa negosyo nato. Midaghan usab ang ato mga clients kining tanan tungod nimo.
1: Gibuhat ko lang ang kunon say angay, papa.
0: Tungod nimo na usab ang imahe sa tanan sa ko negosyo mayani iha. Dako ang ako pasalamat nimo. Ug wa ko mahay nga ikaw ang gitudlo kong maoy mo duma sa tanan.
1: Salamat sab, papa. Kay daghan kay ko nakatunan sa tanan.
0: Padayon sa mayong buhat mayani iha. Anak, padayon lamang. Ikaw ang pabuton ko, kay misalig ko nimo. Busa, itugyan ko na nimo ang tanan.
1: Salamat, papa. Daghang salamat.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Digan salamat sa pagpaminaw ay kang Wing og sa paglinawan family and the Basuela Noncho family. Thank you sa pagpaminaw and halos din Judith sa Pilapil in Kabiling family and sa Dapusala in Bada Dineri family. Kay Bebing, maraming salamat. Hi sub sa mga taga Ormoc City og sa tanang lugar og ikaw diha mismo ka makabuhay nga giabot sa atong pagsibya sa imong pagpaminaw sa atong tulumanon. Dagan kaayong salamat. Syempre ni anang imong gipaabot nga mensahe, espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Juan 1 versikulo 9. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ang to sa sunod, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

kiningita itong ITCG or Intertropical Convergence Zone nga may nakapikto sa Kabisayan o nakip na sa bitong napita sa Mindanao o gingon man sa Palawan. O samtang lain nga is lain nga sistema kiningita itong northeasterly wind flow o hangin ng ikan sa Minayang Silangan may nakapikto sa silangang bahin sa Northern Luzon. Din niya sa itong dapit sukod sa temperatura ang magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, ug musalop sa kini sa may alas 5.30 sa kahaponon. Din niya lang kutub, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque Morada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.

0: Inausab ang hanay sa labing lapas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa may nga tinguha sa Island of City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, Friend Ball Forever.
1: O kini si Glee Orgulio, ang Friend Ball Forever.
0: Muhatod sa mga balita karon sa itong mga uluhan. Kapulisan sa Dagbayan sa Tagbilaran mapasaka kini kaso batok sa first year student sa Bohol Island State University. Suspect sa online bomb threat sa tuto ka mga universidad ngayon sa Dagbayan sa Tagbilaran.
1: Samtang gipasalig sa Bohol Island State University, gamot tabang ang tunghaan sa mga otoridad nga nag-imbestigar sa hulga sa pagpamomba.
0: Ilisan sa DPWH o bag-o ang nalusno nga karsada sa Barangay Tagihon, Baclayon nga nakaingon usab sa pagkasira sa mga karsada.
1: Gipamatud-an sa PDRRMO nga dakong sinkhole ang ilawom sa kalsada sa bahin sa National Highway dito sa Barangay Tagihon, Baclayon nga nahunlak.
0: Nagpabiling takom ang baba sa Kapitolyo sa panawagan sa Energy Rights Group sa Sugbo nga tun-an og balik ang pagdili sa coal-fired power plant sa Bohol. Samtang gisugyot usab sa NGCP sa mga opisyales nga ni sa lalawigan nga tun-an ang ubang probinsya nga naggamit og coal sa ilang kuryente.
1: Nagtinabangay ang Aprides and Frag Capital Department of Tourism o Kapitolyo aron molagsig og balik ang turismo dinhi sa Bohol.
0: Nanawagan og dialogo sa LGU Panglao nga sa ka bar operator kabahin kinis kamanduan nga kutob na lang alas 12 sa tungang gabi ang operation sa mga bar.
1: Sa atong police report, patay ang usa ka 41 anyos nga construction worker human na kurintihan dito sa gitrabahoan niini sa Barangay Lagtangon, Maribohok.
0: Dulan sa 200 million kung 200,000 kung 200 million ang kantidad sa ginudahang shabo na sakbit kinis bypass operations pedia dito sa lungsod sa Loon, usa sa mga suspect na dakpan mao ang Miss Gay Beauty Queen champion sa Panglao nga si Princess.
1: Sa balitang regional, sikyo nga wa kaagwanta gisigihag buli na musil dito sa Sudan sa Mandawi.
0: Samtang sa kauluhan, gimanduan ni Presidente Bongbo Marcos Jr. mga ahensya sa gobyerno at agang priority ang supply sa pagkaon, gasolina o kuryente sa itong nasod.
1: Gihangyo sa persecution nga doon sa ICC nga ibasura ang motion sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan sa 10,000 items lamang ang ebidensya ato sa hearing.
0: Samtang sa gawas sa nasod mga miyembro kung ang mga gobyerno nga miyembro kini sa International Energy Agency miuyon nga padaliun ang pagpagawa sa 100 million barrel sa lana aron sa makatabang kini pagpaubos sa presyo.
1: Sa paugnat sa kusog, nangu karon si Manny Pacquiao sa bag-o nga gitukod nga Chess Federation. Sa panitang artista, engaged na sila si Aiko Melendez o Juan Mig Bundok.
0: Mga ito mga uluhan sa itong mga balitang kumpletong detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit, kapulisan sa dakbayan sa Tagbilaran. Mapasaka ganing kaso batok sa first year student sa Bohol Island State University, suspect sa online bomb threat sa totoo. Sa mga universidad ganing sa dakbayan, atong paminaw ng kompletong detalye, alagad Ray Putas.
1: Giandam na sa kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran ang kaso batok sa 18 anyos nga tinunan sa Kuryo nga naglambigit sa online bomb threat sa tulong ka mga universidad sa Dakbayan. Si Police Lieutenant Colonel Dewey Bicoy, hipe sa Tagbilaran City Police Station, miingon nga mapasaka sila og kaso nga Presidential Decree 1727 no Anti-Bomb Joke Law o Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 batok sa first-year student sa Bisokon Bohol Island State University nga gitumbok nga gigikanan o tinubdan sa pagkalat sa hulga sa bomba pinagi sa internet. Nasubay sa kapulisan sa syudad ang tinubdan sa bang online bomb threat og nailang suspect pinagi sa digital footprint. Mato ni Bicoy, padayon nilang gimistighan ang motibo nganong gihimo sa mong tinunan ang pagpanghulga og bomba pinagi sa online. Samtang subling ng pahimangno si Mayor Gene Yap sa mga estudyante og publiko nga mahimong responsable sa paggamit sa social media og dili himuon nga katawanan o joke ang mga hulga nga may kalabutan sa seguridad. Matod niya, seryoso ang city government o kapulisan sa mga hulga batok sa kaluwasan sa mga estudyante og sa publiko. Gikan sa CPPNP, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Subay usab ni ini gikumpirmar sa Baiso nga usa ka gingong first year nga estudyante sa universidad ang giila sa mga otoridad nga nalambigit sa investigasyon sa baguhay nga online nga pagpanghulga nga nakaepekto sa pipila ka mga institusyong pang-edukasyon dinhi sa Bohol. Matod ba sa Baiso, ilang gitahod ang proseso sa investigasyon o due process o padayon silang mutabang sa PNP o sa buhatan sa mayor sa Tagbilaran. Gipasaling sa universidad, ngailang himuon ang gikinahanglang lakang subay sa ilang mga polisiya o sa balaon. Gihangyo usab sa Baiso ang publiko nga magpabiling kalmado ug musalig lamang sa beripikadong impormasyon ug likayan ang pagpakatap og spekulasyon og misinformation.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:16 sa buntag.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Gikan sa lungsod sa Dagohoy, malampusong i-turnover ang health and nutrition equipment ngadto sa 15 ka barangay sa Dagohoy aron sa mapalig-on o mapadaol usab ang serbisyong panglawas o nutrisyon sa mga residente. Ang matag barangay, makadawat kinig usa ka kumpleto nga set nga naglangkob kini sa nebulizer, BP apparatus, glucometer o adunay 25 ka test strips, pulse oximeter, pediatric weighing scale o height board. Kinitibuan ang 15 ka sets ang gipangapod-apod usa alang kini sa matag barangay. Gilauman nga makatabang kini ang mga kagamitan sa mas epektibong pagmonitor sa kahimtang sa panglawas ug nutrisyon sa mga residente sa matag barangay. Nagpadayon sa lungsod sa Hitafe ang nagkadiyang sports activities ug agri-fair isip kini kabahin sa celebrations 152nd founding anniversary sa mong lungsod. Tumong sa mong kalihukan ang pagpaligon usab sa panaghiusa sa mga residente, pagpalambo sa sportsmanship o pagpakita sa mga produkto o abilidad sa lokal nga mga mag-uuma o producers. Gilauman nga magapadayon ng mga kalihukan isip kabahin sa celebration sa founding anniversary sa lungsod sa Hitafe. Ilisan sa DPWH o bago ang nalusno usab nga kalsada sa Barangay Tagihon, Baclay.

0: Yon, nga mo'y nakaingon nga nasira amaong karsada. Kini matod pa sa DPWH1 District Engineer John Paul Gascon. Matod pa, magapadayon sila sa paghimo o assessment sa lanlusno nga kalsada nga nakaingon usab nga ilaha kini nga gisirhan sa mga sakyanan gawas lang sa mga motorsiklo. Apan, sigon sa mga residente sa mga lugar, gikataho nga dunay langob, ilawm sa mga kalsada. Ug dugang pas mga residente sa mga lugar, nakaangkon sab og dakong kadaot ang mga kalsada atol sa linog ni atong tuig 2013.
1: TYRD Radio Balita.
0: 20 minutos pasado alas 7. Nagpabiling tak-o mang baba sa Kapitolyo sa panawagan sa Energy Rights Group sa Sugbo nga tun-an og balik ang pagdili sa coal-fired power plant nganhi sa tong lalawigan samtang isugyot usab sa NGCP sa mga opisyal sa Bohol tun-an og ubang probinsya nga naggamit og coal sa ilang kuryente. Alagad Alin Duidora.
2: Dili pa magahatag og gumento ang Kapitolyo kabahin sa panawagan sa usa ka grupo nga angayang ripasuhon ang ordinansa sa probinsya nga nagdili sa coal-fired power plant sa Bohol. Ang Cebu Energy Rights Advocates Consera o nanang nawagan sa mga lokal nga opisyal sa Bohol maingon man dito sa Negros nga ripasuhon ang ordinansa aron dili na magsalig og kuryente gikan sa ubang isla nga nakadugang og pressure sa interconnected Visayas grid. Si Sarah Convenor Nathaniel Chua na hinabi sa DYRD balita miingon nga ang responsibilidad sa paghatag og igo nga baseload power o kuryenteng ana sa supply sa tibuok adlaw gikinahanglang ipaambit sa mga probinsya sa rehiyon.
3: Pinakadako gyapon nga tinubdan sa tong kuryente nagagikan gyapon sa coal. Kung pananglitan dili kini ilibkas baguhon nga mga ordinansa o balaod noon, magpabiling kuwang ang atong supply sa kuryente og dako kining epekto sa ekonomiya sa Bohol. Tanglit ang Bohol usa ka tourist destination. Lisod pag operate sa atong restaurant, hotels, and tourist destination. Kung sige lang kita og burnout, mas dako kining epekto sa panginabuhian sa katawhan o ekonomiya sa Bohol.
2: Tuig 2018, sa dihang nagbasar og ordinansa ang Bohol, aron iban ang bisan unsang kumpanya nga magtukod og dili renewable nga power plant sama sa coal. Ang Bohol dili gusto nga magtukod og coal plant apan sagad sa tinubdan sa kuryente nga mo'y gikontrata sa mga distribution utilities nagikan sa mga coal-fired power plant sama dito sa Cebu. Dili palang dugay si Dr. Neil Martin Modina, Assistant Vice President Visaya System Operations sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP, may sugyot sa mga opisyal sa Bohol na maghimo og pagtuon sa mga lugar nga nagtukod og coal-fired power plants aron makakuha og idea kung maayo ba o dili ang pagtukod sa susamang planta.
4: Kung makita ninyo ang Iloilo, ang ilang coal power plants na sa Iloilo City. So I suggest kung i-benchmark sa Bohol ang Iloilo para makita nila kung unsay kay dugay naman yung kadaghan sa Iloilo. I think mga 10 years na. So na ni mga datos na ma-benchmark sa province of Bohol. Matko siguro sila sa Iloilo. Kaya ang coal plant sa Iloilo nagyod sa siyudad.
2: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 22 minutos pasado alas 7 kini DYRD Breakfast News sa Tuginis Maintinguha sa Island City Mall.
5: This is

0: Maing buntang ni Perli Duisabas, Perlita Perli Duisabas, nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ang usap nagtanaw ka na ito karon live si Ansoy Comidoy sa Kananka at Corelia Bohol. Ang usap si Dennis Cabrera, Asterio Duisabas, nagtanaw ang pamilya, Fe Mongkada Malimut. Ang usap si Juanitz Narisma Ogatis Prima, nagtanaw live sa Kabayugan Kalape. Gipang matud-an sa PDRRMO nga dakong sinkhole ang ilawom sa kalsada sa bahin sa National Highway dito sa Barangay Tagihon Baklayon nga nahunlak. Atong paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
1: Gibutyag ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office head Dr. Anthony Damalario nga dakong sinkhole ang ilawom nga bahin sa nalusno nga National Highway sa Barangay Tagihon Baklayon. Kini base sa hazard map gikan sa MGB o Mines and Geosciences Bureau, si Damalario Bingon nga moabot karong adlaw ang mga tunugyanan sa MGB Region 7 aron muso si sadapit. Matod ni Damalario, posibleng ang pagsigiuguan ang usa sa mga nakaingon nga nalusno ang sinkhole hinundan sa pagka-unload sa simento nga kalsada. Girekomendar usab sa PDRRMO chief kang Baklayon Mayor Alvin Uy nga i-convene ang MDRRMC o paminaon ang mamahimong rekomendasyon sa MGB. Gigan sa Baklayon, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni John Mark Tiongson, nagtanaw live, gigan sa Sevilla Bohol. Usap si Ma'am Doris Caloyong, diya sa Corelia. Usap si Hermes Malanog, naminaw karon diya sa Corelia. Ni Chuel Padillo Bernabe, nagtanaw po ka na to karon. O si Rolando Minyon. Nagtinabagay ang Abitis and Franc Capital Department of Tourism o Kapitulyo aron mulagsik og balik ang turismo dinhi sa probinsya sa Bohol. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
2: Nagpahigayon og tourism workshop ang mga importanteng tourism stakeholders sa Bohol aron hisgutan ang bag-ong mga estratehiya alang sa pagpalig-on o pagpalambo sa industriya sa turismo sa probinsya. Matod ni Gobernador Ari Sumintado, pangunuhan sa Abuitis Infra Capital, Department of Tourism Region 7, DOT7, Bohol Provincial Tourism Office, o gubang pang mga tourism partners sa mga workshop, lakip sa mga partisipante ang mga representante sa trip.com, Bohol Association of Tours o Tourism and Travel Operators, Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants, ingon man ang mga airline companies nga nipadayag sa ilang suporta sa mga inisyatiba alang sa turismo sa Bohol. Matodimentado tumong sa workshop ang paghimo og bag-ong mga pamaagi aron mas mapalambo ang tourism industry, labi na ang pagkuha sa mga target foreign markets ug pagdani usab sa mga daghang domestic travelers. Gipasalamatan sa gobernador ang tanang tourism stakeholders tungod sa ilang aktibong partisipasyon ug pagpaningkamot sa pagpangita og bag-ong mga sa tihiya alang sa industriya sa turismo. Malauman si Mentado na pinaagi sa hiniusang paningkamot sa Kapitulyo, national government agencies, private sector, airline o guban pang tourism partners, magbadayo ng pagbangon sa tourism industry o mabalik ang pagdagsa sa mga turista dinhi sa Bohol. Kini si Allen Loidorang, friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: National Irrigation Administration 7 may pasalig nga adunay igong supply sa tubig para kini sa irrigasyon bisan pa sa gikabalak-an usab nga epekto sa kusog nga El Nino. Ato paminawon si Zara Arquiena.
4: Gipasalig sa National Irrigation Administration NIA 7 nga adunay igong supply sa tubig ang mga dam sa Bohol para sa irrigasyon bisan pa sa gikabalak-ang kusog nga El Nino. Sa usa ka interview kang Bohol Integrated Irrigation System o BIIS head Engineer Beverly Joy Pocot Cadorna uban kang Bohol Cebu Siquijor Irrigation Management Office Engineering and Operations Section Chief Evaristo Borja sa DYRD inyong alagad kagahapon Oktubre 7, siya miingon nga wala maapektuhi sa El Nino ug adunay igong supply sa tubig ang mga dagko o gagmayng dam sa probinsya.
5: Elevation na to karon sa Malinaw Dam na asa 151.96. Then ang iyang spill elevation 152. So as of today, kuwang na lang taog 4. Mga 4 cm na lang para muawas ang atong dam. Naghagbong tagtubig no at 10 cubic meter per second sa ato ang Bayungan Dam. For Malinaw Dam, napaputay ongoing ron nga kuan ang ato ang upstream area. Nasa Pilar o Galicia, naapatay mga daghan dihang gipa tubigan. Enough ang atong tubig. Usa po to, Sir Bong, batgikan sa atong duha ka dagko nga river, sa atong Pamaksalan River and Wahig River. Ang ato ang Bayungan Dam, nag-store karon og tubig para sa next capping. Nakaschedule ta ana sa November 2.
6: Ang
5: mag-release og tubig ang ato ang Bayungan Dam and Malinaw Dam para sa next capping. Ang among mga giplano karon is nag-program rata og area nga kaya rapod sa ato ang na-store nga tubig sa atong dam.
4: Bisan og naepekto na ang El Nino, dako og natabang ang nasinati nga mga pag-ulan nga nakapundo og tubig ang mga dam. Matod sa NIA 7, ang duha ka dagkong dam, ang Malinaw Dam sa Pilar ug ang Bayungan Dam sa San Miguel, nga mao'y kinadaang dam sa Bohol, nakahatag og tubig irrigasyon ngadto sa gibanabana nga 5,000 ka ektarya nga kaumahan sa humay. Sa mga lungsod sa Pilar, Dagohoy ug mga bahin sa San Miguel, Ubay ug Alicia. Ang Malinaw Dam gisenyo aron ibalhin ang tubig ngadto sa Bayungan Dam kung ang level sa tubig niini moabot na sa 151.6 metros ibabaw sa level sa dagat. Si Engineer Borja mibutyag nga posibleng maapektuhan ang mga lugar nga giserbisyuhan sa Ilaya Dam ug Capayas Dam sa Ubay.
7: O kwaning El Nino, so murag possible nga dili gyud makaspill. Pero kaya nato masustain ang next cropping sa Ubay, ang Ilayas race nato kay tungod kay naa pa tay ongoing repair tungod antong na ay kuan, so gadro down ta permanente sa tubig, so wa gyud ta mag impound sa Capayas. Kay ang Capayas is naputay ongoing repair sa gate valve kon karon, sir, pero naa na ginahinay, nagabot target for completion pa ang Capayas is December. Mao na yung mga critical nga areas ato ang mga system nga possible nga naay affected jud ang ato ang mga service area. Ang atong gihatagan po pagtugot ang Ubay Waterworks sa Wasco na mo kuha sila og tubig dito sa Capayas Dam na ilang ipump ngadto sa ilahang sa kalanggaman nila nga reservoir aron makapundo, while nga atong
5: ang ubang atong mga farmers gud, no, ningtuman sila sa atong giingon nga mananom og other crops. So naa tay mga farmers karon nga ning harvest og watermelon. Naabot tay daghang farmers nga ni harvest og eggplant.
4: Kadali ang pag-ayo sa gate valve nga target mahuman karong Disyembre. Nagdumala usab ang NIA og mga small reservoir irrigation system nga nagserbisyo sa gatusan ka ektarya nga kaumahan sa humay sa maong probinsya. Gitugutan usab sa NIA ang Uwasco kun Ubay Water Services Cooperative nga makakuha og tubig gikan sa Capayas Dam para sa ilang mga konsumidor. Tungod sa nasinating El Nino, giawhag sa NIA ang mga Irrigators Association sa double cropping o pagtanom og mga lagutmon gawas sa humay alang sa siguridad sa pagkaon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Nanawagan og dialogo ang usa ka bar operator na sa lungsod sa Panglao atol kini sa nagpadayon nga diskusyon kabahin sa palisiya nga alas 12 ra kutob sa tungang gabi ang mga establishmento matod sa management sa Patron Pub. Ilang gipahayag ang kabalaka tungod kini sa epekto sa negosyo, mga empleyado o panginabuyan. Apan dili kini pag-atake kang Mayor Boy Arcay sa Panglao LGU o baka sa kapulisan. Giila sa management ang responsibilidad sa kapulisan ng pagpatuman sa balaod, samtang responsibilidad sab sa mga negosyante ang pagpahayag sa ilang mga kabalaka. Gipasabot usab sa bar management nga dili angay mahimong LGU kontra negosyo o baka polis kontra nightlife ang maong isyo, kundi usa ka higayon alang sa usa ka dialogo o pagtinabangay. Ang ilahang tumong mao lamang ang pagpanalipod sa kalinaw o kahapsay, turismo o panginabuyan sa lungsod sa Panglao.
8: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD, alas 7:33.
8: Round
6: nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Dawis, nanghatag si Mayor Miriam Sumailo og regalo ngadto sa high-ranking official sa Wando South Korea. Ang mga gihatag mao ang asinti buok, magikan sa LGU Dawis, peanut cases og tertiary staff toy. Sa lungsod usab sa Balilihan, si Mayor Tricia Chato nanghatag og mga PE uniforms ngadto sa mga estudyante dito sa lungsod sa Balilihan. Gikalipay usab sa mga bata ang ilang nadawat nga mga regalo. Maing buntag, good morning. Ni Nick Tingson Lanaza, nagtanaw ka na to karon live gikan sa Davao Oriental. Maing buntag usab ni Nila Kahes Kagulada, Sir Ray Kagulada, Romalda Gasuta di sa lungsod sa Marimhok na Minaw ug Kakay Alminye. Og namina pud ka na to karon si Kagawad Batsoy Alba di sa Poblasyon 2. Sa atong police report, patay ang usa ka 41 anyos nga construction worker human nakurintihan. Ito sa gitrabahoan niini sa barangay Lagtangon, Marimhok. Atong paminawon ang report ni Alagad Cell Tribulador.
9: Sa lungsod sa Marimhok, did on arrival sa Marimhok Community Hospital ang 41 anyos nga construction worker human kini aksidente nga nakurintihan dito sa gitrabahoan niini sa barangay Lagtangon sa Marimhok na itabo Lunes sa buntag. Ang biktima lumulupyo sa Purok 2 sa barangay Sungon sa lungsod sa Loon. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa Iran, gakining biktima aksidente nga nakuryentihan sa gigunitan niini nga extension wire nga saksakan unta sa jackhammer. Gihatod kini sa dool nga tambalanan dito sa lungsod sa Marimhok apan gideklara kini nga nabugtuan sa kinabuhi gumikan sa maong aksidente. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Dulaan sa 200,000 na katinan sa gidudahang Shabu na sakmit kini atol sa bypass operation nito sa lungsod sa Luon. Kompleto ni Tanya Alagad Earn Payahay.
10: Nasakmit sa hinuusang bypass operation sa Perea o kapulisan ang gibanabana ng 19 gramos ng ginudahang Shabu sa barangay Kwasi, lungsod sa Luon. Kagahapon, din ang operasyon na launa sa hapon, Purok 3, Barangay Kwasi. Din ang una ang PDEA, Bohol Provincial Police Office, inabagan sa Luon Police o sa Bohol Maritime Police. Tuluan na dakpan, nga giilanga sila si Richard Saldanya, Sierras alias Princess, 35 anyos, Eric Milyari Medikiso, 23 anyos, o si Eric Milyari Molina Medikiso, 24 anyos, nga pulos residente dito sa lungsod sa Loon. Gibanabana nga nasa 19 gramos ang gitinitubukan nga gibugaton sa nakuhang ginudahang shabu, nga doon ay standard drug price nga to sa 192,200 pesos. Sumala sa PDEA o sa kasusay, ang giingong subject sa drug sale, samtang unum kapakite usab ang gingong na-recover gikan silang posisyon. Na-recover usab sa operasyon ang bypass money ng 500 pesos, usa ka 100 piso bill nga gingong gigamit isip rental fees sa drug den o usa ka box ang gigiingong gisudlan sa gituhuang shabu, duha ka disposable lighter, aluminum foil o ganun ay mga traces sa ginudahang shabu o usa ka iPhone 11. At tumangon sa tulo ka mga dinakpan ang kasong paglapas sa Section 5, Size 7, 11 o 12 sa Artikulo 2 sa RA-916 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa Bantang Regional, nagkuna po silang patay sa Osaka City na iuno anyos nga security guard ang iyang kauban sa trabaho nga gingong sigigbuli niya. Ang insidente na hitabo sa barangay Kanduman, Mandawal City, alas 5 sa buntag na itong adlang Lunes. Kila ang security guard nga si Nestor Pundok nga ni surrender human sa insidente ngadto sa mga operatiba sa Mandawal City Police Office, Police Station 6, samtang ang biktima, giila nga si Marlo Cabrillas. Nakuha kang Pundok ang armas nga giingong gigamit sa pagpamusil o gasong murder o serious physical injuries ang iyang atubangon. Naangol sab ang laing kauban sa trabaho nga gida sa tambalanan. Matod pa ni Pundok, dugay na niyang giantos ang pagpangbuli sa iyang mga kauban, isamutan pa siyang kakuwang og tuog o giingong favoritism sa ilang supervisor.
8: DYRD Radio Balita.
3: Kahimtang sa panahon, humanin ni.